0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owre beho
1: yokura yewom ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo munsu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwentwene ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwene
4: robert david make us free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: cost of no word for abo je wa wa man na nemo o mu asema na no dia na o mu dipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e memene de bia 6 p And bugger near Abrochenko Munir.

In the name of Jesus Christ. Me hu bebe obi ka oda na abeifo abetina ka ne so na omu di ka ne kwa adwuma ene ye mpa ibo be kwa wiye no sa abeifo no betina ka ne so no eje be bon wo yesu dem holy spirit be bon wo yesu dem to me bia ra oda ne ho be ye to me a obi ka si wo na okọ ka ne so na okọ di fa ka no okọ tresie na chi na odi ka ne kwa adwuma ene ye sembo ene ye mpa ibo enye ja enye ja enko ka ni mo enko ka ni mo enko ka ni mo Kebi ala, ase wo shop, aye tie foka, aye si shop, awo nyeska, one fancy si, ene yempai boy, ene niska,